kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi,

Já se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

3. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena.

se rimoj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik veli. Šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taze. Serri, serri, moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik veli.

Prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoće. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim.

предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi iz miješanih brakova smo najgori. Predrasude! Predrasude! Predrasude! Predrasude!

panzi, nema evakuacije, selitne lokacije, mnogi hoće da mi sude.

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Torno.

0: Lucci che va.
1: Va.
0: Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora...

0: un po' e meglio con te.
1: Niente, va. Za, za. Hoćeš da sviramo sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: Mati.
1: Čaša, čaša, nije čaša, nego robu prati. Iz dalmatinske, jebete, robu prati.

3. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine.

poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine, još iz vremena

0: Mila, popa Mila Jovića. Smrt. Popa Mila, popa Mila Jovića. Smrt. Popa Mila, popa Mila Jovića.
1: Požuri eventi mater 4.

usato in culcio con auto, garage o una strada. Consumi la whisky o poi le droghe. E babam sa morge ne coi vino che viene strada. Mi e mati show business mi e ciaccia. E anna sto panzuda, che se dobro pacia. Disco mi e ceo, fuca mi e noi. Žena ma se dopa da mu čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan boja.